0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے۔ آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا۔ اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت۔
1: ملتے ہی نظر، ملتے ہی نظر۔

آپ کی فرمائش پروگرام کے آخر میں اب آپ کو سنوا رہے ہیں راحت فتح علی خان کی آواز میں بتی گل میٹر چالو, اس فلم کا گیت. گیت کا بول کے ہیں نصرت فتح علی خان اور روچک کوہلی نے, سنگیت نصرت فتح علی خان کا ہے. رائے بریلی سے اس گیت کے لیے ہمیں ای میل فرمائش آئی ہے ویراٹ پال, سمراٹ پال, جتیندر پال اور اشوک پال کی. اسی گیت کے لیے گرام مداری پور کانپور دیہات سے ای میل فرمائش آئی ہے انل کٹیار, ڈمپی کٹیار, گورو سورو اور خوشی کٹیار کی. موشا نگر بس اسٹینڈ سے محمد نعیم, مازدہ بیگم, محمد علی حیدر, محمد فہیم, مہذبی اور رفت حبیب نے بھی اسی گیت کو سننا چاہا ہے.

بہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔